گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لی وطنی که فنانی که آخصه را سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر رو جسر مای عمری مثل دک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکنه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کندی جینا آنو لالا سانو تبرجی ازی و اخری کم دوران آد دنیایی İzade mi tehelli amızlı mı darna tehelli tehelli Ah tehelli tehelli tehelli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seyir bir kemal kırabı tu dene kovu de hayat dünya koşamamı Azizi dardedile hurabı beynim teyni Kundum esvini kavadımırım bübeynim teyni Adı şüştüm esvini bübeynim teyni Kefen kirim bübeynim teyni Şeremi dana bir tavanı şidila bübeynim teyni Tüdeyne hudem esvini damıştır daranı darbesta bübeynim teyni Bire kısım bübeynim teyni Bireme dana kabrı kabristani bübeynim teyni Danime kabrı reşu tarih bübeynim teyni Suala kirna kirda bübeynim teyni Tarkina meleda bübeynim teyni Tisar çalı maka şahil kirim bübeynim teyni Bıçta komeda bükürüm ve yakında çarda çali bu karı bu keyli hasali da bezir kadirem bu işte o yaka çarda